Klockan har passerat 10. Du hör på Urört med mig, Nina Gjertsen. Det är en glädje som alltid att ha dig med. Ska Ida snart lite Death by Unga Bunga. Först och nå, Eben, sin nydliga Disjointed.